Я го му ма кал фор вендерс, ки се дигати. И го тяна ма кигинах. Го ану и го дяна мита нивашки. Аз минух сега ма цихтацик, 50th anniversary. И го и сая ва ги тани ми тат ниса, и го ена ми таях. Локал вендерс, ки се дигати, сега ниги. И го ми на артисан, сега ми на ниги крафтерс. И го тас тен тантова я. Уитап ма сега да се тнова. Я го цана ма 50th anniversary celebration. И го тоа ми да основам да, тан тоа пасте дружин, а нема ги китага ме ги син, и го ги го е нема го усихтайн.